0: Ya ojjudde ennema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina
0: mirembe Maria ojjudde ennema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina
0: ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu
1: nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina
0: ayi Yesu waffe
1: tusonyiwa ebibi byaffe tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abesinga okwetaaga okusaasira

0: Radio Sapientia.
1: Maama nnyina Kabaka Yezu, gwe kiddukiro kya bonoomi. Eno ye ssaala yange enfunze mu bigambo ebitali biwoomerevu. Wabula nsaba lwa kisa kye ekingi, ontuusiza okuwanjaga kwange eri Kabaka.

ayo mukama bawe kyumule kitaggwawo n'ekitangala ekyoluberera kibaakire atebenkere mirembe amiina ayo mukama bawe kyumule kitaggwawo n'ekitangala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina ayo mukama bawe kyumule kitaggwawo n'ekitangala ekyoluberera kibaakire batebenkere mirembe amiina emyoyo gy'abakkiriza abaafa omukama katonda agikwatira ekisa agisaasire agituuse mu bulamu obutaggwaawo amiina mu linnya lya Patri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina.

0: baby. We wama, ekitiibwa kya Maria, kibune mu nsi yonna. Sapule, erambulula obulamu bwa Yesu Kristu, okuva lwe yagwa mu nda y'abiikira Maria, okutuusa lwe yaddayo mu ggulu, n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tugisoma obulungi, etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe. N'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe biikira Maria. Abooluganda, newankubadde Sapule Sara esomwa ng'abaabaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli, ku mirimu, mu takisi, mu mmotoka zaffe era n'awalala. Nyaffe biikira Maria, omulyango gw'eggulu tumufissizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sapule lwe lusamba era ye ngabo, buli mwana w'abiikira Maria ye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira ku makulu gaayo.
1: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka omutwe ogw'okuna olulimi olw'ekkumi n'omunaana. Ekitangaala kye kitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino, Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako, twongera okusoomozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu Sapule eno, tusabe nnyaffe biikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala, okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimo gyaffe ne mu nsi yaffe.
2: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, mu lunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paatiri, ali ddyo ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'enda yo naye wa mukisa.
3: Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
2: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.

0: tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekisooka, Kristu abatizibwa mu mugga Yoludaani. Lwe twabatizibwa ne lwe twamala omugigi, twegaana ebikolwa bya Sitaani n'emitego gye, eby'abakulu n'eby'abalongo. Mu nsangi zino, gwe nange tunywedde gulugulu mu ndagaano z'abatiisimu zaffe. Kristu tumuyambye tutya okumalawo okwesiga ebitaliimu n'okuwongera lubaale ebisitudde enkundi mu nsi yaffe? Mu kyamagero kino, tusabe Mwoyo eyakkapu Yesu mu Yoludaani atuyambe tukuume ettawaza z'abatiisimu zaffe nga zaakira mu mayisa gaffe Amakristu okumalawo enzikiza y'ekibi ne Sitaani. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko omutwe ogusooka, olunyiriri olw'okuna, olw'ekkumi okutuuka

Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera.

0: waffe muwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga obusaasi
1: ekyamagero ekyokubiri Yesu afuula amazzi evviini ku mbaga y'e Kaana Yeffe Maria ye muwolereza waffe tewali kyasaba Yesu ne kitatuukirira ng'okusaba kwe bwe kwawaliriza Yesu okufuula amazzi evviini y'e Kaana newankubadde ng'obudde bwe obw'okweyoleka abantu bwali tibunnatuuka Nyaffe tusabire eri Yesu ennema ze twetaaga okukola byonna byatusaba mulamu bwaffe okubeera ab'ekisa n'okukuumanga ekitiibwa kya bannaffe twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Yowaana 2:1-3.

we oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi.

ali omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa.

Weddaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mugende Maria, ojjudde eneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera